Sake wale ampur yangin ngay, pocol. Tanidang tiang bakal nampenin pikarsani deh.